i pre biras, i pre fkarot, i pre frash, kapu tjerki. Du mart ka in, voku ta hat, du qesh, vtu ma men me ki. Hazar jerkeri meq tan zhvats, kërkeri meq që zmëvats ti të. Jelek të rritë bahkacat hrashka, vër koqmu me ser. Na, vër qinerë më kehci, që jenë të rkëvu më zhamanaki. Jef shurteri vërat dohu, a hot i pes astë vazahin. Lujs në siro, kezu me këcu, a men vargja razmi të ashtu. Ser në vërmez, kuce përki, kamel gorëse në i anabadu. Ser në mi akter në arkan, më në cacu në i në cion. Na i masta e s'kjan ki, vor me kan kame, shënër bu. Ore dhe neng, ore dhe but, ore dhe stor, je van i cvac. Jev sa rujce e sa mrocu, në rakë rakë, qi maracë.

prev eras, i prev karot, i prev eras, kafuit el kik, du martkain, fokut agat, du qeshëm ftum amen me kik, azar, jerkeri meq tanë gjëvac, kërkeri meq qësë më vac të